Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug mo wagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalaan Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagbutan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nga kagman. Ang lawong mo nga baguran. Naapay baba mo nga lubot.

0: it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tumut gini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning Bilabila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Kapoy na sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw

0: 96.2.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Ug ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bagian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of
3: of Health.
0: 106.3 Ani na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: maayo kaayo ang aton Dios sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaw lang o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas Kapitulo 3 Versikulo 14 hanto na sa versikulo 20 nagingon din eh. Unya nangutana usab kaniya ang pipila kasundalo. Kami usab unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kun kinsa gayud si Juan. Naguna-una sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan pagbadbad sa igot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyag nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maing balita, gipaymangnuan ni Juan ang mga tao sa nakanlaing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes, kay kini siya nakigpuyo-puyo man kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon ug nakahimo og daghang pang mga daotang buhat. Unya si Herodes mihimo pagayod og labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Mao kini nga tuminsahe kun balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niyano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo. Nining layno sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios niyano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Huwag ako siyang giampo nga ikaw padayon o Diyos nga magapauswag o magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayan o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad o ampingi ang ilang tags-tagsa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab o panalangini o ampingi ang kinabuhi ni ato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mong bulhaton. Panalangini usab ang tanan naminaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining buluhatona. Dalay gon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ang atong mensahe karon makaigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Mga igsuon, isip si Juan usa ka galamiton sa Ginoo. Wala niya usike ang iyang panahon, kundili pag-abot sa tukmang panahon, nagwali dayon siya sa pulong sa Dios og nagabautismo sa mga tao dito sa tubig, timaan sa ilang paghinulsol og pagbiya sa ila nga mga kasalanan. Og mitambag si Juan ngadto sa mga tao sa angay nilang buhaton, aron nga human sila mabautismuhan, ila nang mamintin o mapadayon nila ang pagkinabuhi. Uyon sa kabubuton sa Dios. Sama ni atong mga tao nga mga kubrador sa buhis, mitambag si Juan nga di na sila manglimbong. Gitambagan ni Juan ang mga kubrador sa buhis

dili na sila mangurakot o dili sila maningil og sobra sa angay nila nga kuliktahon. Gikinanglan nga ang tao nga naana sa Ginoo, doon na kausaban o kabaguhan diha sa kinabuhi. O gitudlo usab ni Juan sa iyang wali ngadto sa mga tao nga kinanglan nga naana ang pagkamanggihatagon, pagkamanggiluluyon o pagkamatinabangon ngadto sa mga tao nga anaa sa Panginanglan. Na mga igsoon, daghan kaayo ang mga tao nga nagpabunyag ni Juan, magbubunyag og iya kini silang gibautismuhan dito sa suba sa Jordan. Og unya, doon na sa mga sundalo nga nangadto kang Juan, og unya, nagpabautismo sila. Og nangutana sila, kami unsa man usay among buhaton. Og mingon si Juan kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinagi sa pagpugos, kun sa pagbutang-butang, ayaw pagmulo sa inyong suhol. Mga igsoon, gitudluan ni Juan ang mga sundalo nga kinanglan kay sila nangalagad naman sa Ginoo, kay sila andam naman nga mubiya sa sala, kinahanglan nga dili na sila manapi. Og dili na pugson ang tao aron nga pangwartahan o kailang butang-butangan aron nga sila makakwarta. Di na nabuhaton tun kay naa naman sa Ginoo. Sa ato pabisag unsay trabaho sa tao, basta kay naa na ka sa Ginoo, kinanglan i-aplikar na gyud ang pagkamatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. I-aplikar na gyud ang tinuod nga kausaban o kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, mga kaisunan. Maoni gusto sa Ginoo sa atong makinabuhi. Kinahanglan nga makita sa atong makinabuhi ang tinuod nga kausaban o kabag-uhan sa matag usa. Mao kini ang gitudlo ni Juan, mga igsoon. Og dili kini sa kaugalingon nga pagbulot-an ni Juan, kun dili kini mao ang kabubuton sa Dios, mga kaigsoonan. Og sa atong panahon karon, kinanglan nga kini usab atong i-aplikar sa atong makinabuhi. Nga samtang kita nangalagad na sa Ginoo, kinanglan nga kita mahimong ihimplo ngadto sa uban, mahimo tang iwag ngadto sa uban, og mahimo tang maayong kapanaminan. Dili kay bisag naana sa Ginoo badlungon lang gihapon, bisag naana sa Ginoo wa lang gihapoy kausaban, na di ta matawag ni ana nga tinuod nga mga Kristohanon. Og matod pa sa Ginoo, daghang nagtawag kanako nga Ginoo, Ginoo, apan dili makasulod sa langit kundili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa ato pa, kawang ang pagsimba, kawang ang pag-alagad, kawang ang maong pagpabutismo o pagpabunyag kun maulang gihapon ang ato makinabuhi. Gikinahanglan diha, mga igsoon, nga duna nagyoy tinud-anay nga pagbag-o, tinud-anay nga pag-usab. Kinahanglan nga maghinulsol sa sala nga kinasingkasing gayod o ang tinuod nga paghinulsol, mga igsoon, kanang andam na gyud ka mobiya sa mga sala og di na nabalikan pa, di na natuyo-tuyuan pa nga buhaton nganuman tinud-anay man among paghinulsol. Pero kun dili kinasingkasing ang paghinulsol sa tao, nan sayon ra kaayo kaniya ang pagbuhat pagbalik sa sala tungod kay di man kinasingkasing ang iya nga pagpanugyan ngadto sa Dios og ang iyang paghinulsol sa iyang makasalanan. Ang gusto sa Dios, mga igsoon, tinud-anay o kinasingkasing nga atong pagduol ngadto sa Ginoo. Musa kinanglan dunay pag-amping, dunay pagpugong sa atong kaugalingon aron nga dili mamansahan o mabulingan pag-usab ang ato nga mga kasingkasing atubangan sa atong labaw nga makagkahom. Mga igsoon, gitudlo usab ni Juan ngadto sa mga sundalo nga dili sila magmulo bahin sa ilang suhol o sweldo. Ang tao dahil nga naana sa Ginoo, dili bagulbulan. Kinanglan nga makuntinto ta kung unsay naana to. Di kay mangandoy patanian ang wala na to. Nga numan, tungod kay kining tanan, mga isoon, mga dayan-dayan lang na sa kinabuhi. Kanang kwarta dayan-dayan lang na sa kinabuhi. Dili yun na siya mo'y pinaka-importante sa kinabuhi sa tao. Ang pinaka-importante sa ato makinabuhi, mao nga kita naa sa tilan sa Dios, og
ato maangkon ang kasiguruhan sa ato makinabuhi kanang ikaw ako makapuyo dito sa dapit nga gisaan sa Dios kanato mao ang puloy-anan sa langit. Mao kanay pinaka-importante sa tanan mga kaisyonan. Napadayon ta. Matod pa din sa versikulo 15, misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao. Na mga isoon makabaton o paglaom ang tao sa diya nga kanunay siya makadungog sa pulong sa Dios o sa diya nga iyan ang biyaan ang sala. Kun doon na naigiya ang kinabuhi sa tao, doon na siya paglaom o maangko na niya ang kasiguruhan sa kinabuhi. Mao kana nga ang kada osa, ikaw ako kitang tanan na kinanglan kitag pulong sa Dios nga kanunay mugiya nato, mulandag nato. Aron nga sa paagi nini mga igsoon, mutubo ang atong paglaom ug atog yung maangkon kining gitawag kasiguruhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Maniguro gyud ta mga igsoon tungod kay dili tiaw kining silot nga giskutan dinhis kasulatan, dili tiaw kining impirno nga giskutan sa Ginoo. Tinuod kini, dapit kini sa way katapusan nga pag-antos. Og tungod ni ana mga igsoon, maninuod ta sa atong pag-alagad ug kinanglan nga ato maangkon ang kasiguruhan. Og aron nga maangkon nato kana, kinanglan magtubo ta sa pag-alagad sa Ginoo kanunay ta maminaw si ang pulong aron mutubo ang ato nga paglaom. Padayon ta sa bersikulo 16 matod pa. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig apan may muabot nga labaw pakaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa igot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Giangko ni Juan mga isoon nga dili siya mao ang Mesiyas. Iyang giangkon nga dunay labaw pa niya nga musunod niya og kana mao si Ginoong Hesus. Matod pa niya dili siya takos sa pagbadbad sa higot sa sandalya sa Ginoo. Ug matod pa ni Juan, ang musunod kaniya nga labaw pa kaniya nga mao si Ginoong Hesus magbunyag ngadto sa mga tao pinaagi sa balang Espiritu o Espiritu Santo og sa kalayo. Padayon ta mga igsoon din sa Lucas 3:17. Matod pa din nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga igsoon, giskutan ni Juan magbubunyag nga si Ginoong Hesus magkupot sa nigo nga igpapalid. Ug iyang lainon ang matahop gikan sa mga lugas. Og iyan tigumon ang mga trigo dito sa iyang kamalig. Sa ato pa mga igsoon, si Ginoong Hesus mao ang mupili kung kinsa katong mga tao matinud-anon o katong mga taong taphaw sa mga pag-alagad. O katong mga tao matinud-anon nga sama sa timuok ng trigo, sila ibutang sa kamalig sa Ginoo. Unsa kining kamalig sa Ginoo? Ang kamalig sa Ginoo mao kanang langit mga igsoon. Og matod pa ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Kinsa ning tahop mao ang mga taong taphaw ang ilang pag-alagad ug kadto mga taong wala gyud mga alagad, sila sunugon dito sa kalayo nga dili mapalong o katong gitawag impierno mga kaigsoonan. Busa importante nga sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi, kinanglan maninuod ta sa atong nga mga pag-alagad ngadto sa Ginoo. Og labing maayo nga kita mahimong sama sa trigo og dili ta sama sa matahop, kay ang mga tahop mga igsoon sunugon dito sa kalayo nga walay pagkapalong. Og dinhi sa bersikulo 18 matod pa, samtang nagwali siya sa maayong balita, gipay mangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkanlain nga paagi. Mga igsoon, si Juan nahimog yung epektibo nga galamiton sa Ginoo. Epektibo nga pastor, epektibo nga magbalantay sa karnero sa Dios. Nganuman tungod kay iya gyud nga gipahimangnuan, iya gyud nga gipasabot ngadto sa mga tao ang kabubuton sa Dios ngadto sa ilang kinabuhi sa nakanlain nga paagi, aron nga mo makatawhan di na mo balik sa mga buhat sa sala kundili maninuod na sa maong pag-alagad ngadto
sa atong labaw nga makagahom. Sa versikulo 19 matod pa din ni, apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes, kay kini siya nakigpuyo-puyo man kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon og nakahimo og daghampang mga daotang buhat. Niining bahina mga igsoon ato masayran nga, gibuhat gyud ni Juan ang tanan, isip alagad siya Ginoo. Ngani, bisan kang Herodes wa siya mahadlok, bisan pag si Herodes dunay dakong ranggo, bisan pag kini gobernador, apan iya kining giduol, iya kining gibadlong, tungod kay si Herodes nakigpuyo-puyo man kang Herodias nga asawa ni Pilipi. O gawas pa ni ana, daghan pag nahimo nga mga sala kini si Herodes mga isoon. Apan wala mo dawat si Herodes sa pagtulunan ni Juan mga isoon. Wala niya dawata ang pulong sa Ginoo. Og nasuko noon siya. Matod pa din sa versikulo 20, unya si Herodes mihimo pagayod og labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Iyang gipapriso si Juan nganuman dili siya gusto nga sangyawan sa pulong sa Dios. Nagpasabot kana nga gahi ang kasing-kasing ni Herodes. Wala siya mo dawat sa pulong sa Dios. Og iya noong gipapriso si Juan. Dili maayo ang iyang gibuhat. Imbis unta angay siya mo dawat sa pulong sa Dios, iya noong kining gisalikway og iyang gipabilanggo ang nagwali sa pulong sa Dios. Og niining tanan manubag siya sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y manimalos alang sa iyang mga katawhan og mga alagad. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-apo. Akong giyanyo tanan sa pagpangluhod at ay bayaw to doha kakamot ngatos katasan. Atong piyungo na atong mamatani atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radio na atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mong Ginoo og sinatia. Si Ginoong Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.

nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga diha sa mga pagwali imong gitudlo ang mga maayong buhat pinagi sa imong mga alagad aron nga mabag-o o mausab gayod ang kinabuhi sa kadaghanan og ang mga tao makaangkon sa kasiguruhan. O Dios, pasayloa kami sa mo masala sa pulong sa naunag sa buhat. Himo ang limpyo ang among kasing-kasing sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa magkadautan og solbarang among mga problema. Og bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sa ilang makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang piang sanla, lulid stroke, nervous diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter ulcer, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, ugahip, mayuma, insomnia, prostate, UTI, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag tigulang ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan amadatay espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Kung luwas sa o Dios ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihan na ningon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo o mualagad kanimo ang tinudanay. Kaloy iusab ang tanang ipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw nga Sabado. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun kas walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 26, adlaw nga Biyernes, ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa Children's Park, Ala City sa Buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10, anha ako sa Residencia, Nerohilio o Rosalie Apas sa Lagnik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Residencia ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa Residencia ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa Residencia ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Sambuanga del Norte. Hulyo 3, adlaw Biyernes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tobodlanao del Norte, alas 9 sa Buntag. Hulyo 4, adlaw Sabado, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 8 sa Buntag. Pagkalas 10 sa Buntag, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa Residencia ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Residencia ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Loyo sa RCBC, diya sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa Residencia ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur.
Hulyo 5 adlang Domingo anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza dool sa Ardiponsyap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru unahan gamay sa basketbolan kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unan kamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlang Lunes anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa may Pantalan, Hulyo City sa Panabo City ug Santo Tomas. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mauusab kini ang akong GCash account number. Ug kini ang akong pagwali din ni sa radyo, madungog usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, man a kanunay kanaton tanan. Amen.